0: så har vi dunkelrot. Den er for regning til væsen, der smås.
1: Jamen, hey, Marvor.